ka nui a Maui i te rangi. Te aupoko e nua o te au tapu, te hiku takini ko nuku manini. Yeah!